Sei, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Hej, det här är Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått någon fler kommissionärer. Nå får du köpt Radio Bingo-blocker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.